0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meistel russikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. The chair.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on ju tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. The chair.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meistel russikud ja sokid vedelevad selle pärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on ju tool, ma ei tea, mida te kasutate. The chair.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Vangile ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiged ja haigele ei meeldi.

0: Meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meistel russikade sokid vedelevad selle pärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on ju tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. The chair.

Sakine saab. Halbeni nurka peab ja enne surma

Kuid siit ära minna veel ma ei mõtlegi, sa tantsid aeglaselt ja oled nii hot. Parmen vala mulle veel üks shot, yeah.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meistel russikad ja sokid vedelevad selle pärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on ju tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. The chair.

0: autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s .
1: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
2: Suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
3: jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet .
4: sel nädalal A1000 Marketis Nõo triibuliha marinaadis circa 1,6 kilogrammi kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti . alkoholivaba õlu Alexander Bohemian 0,5 liitrine purk 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
6: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
5: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
7: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: sellega , no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see .
1: Selle jaoks on ju tool , ma ei tea , mida te kasutate , aga .
2: A chair .
3: Saab minutitest .

0: Meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meistel russikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega...

0: ralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s .
1: Sel nädalal A1000 Marketis karastusjook Coca-Cola , erinevad maitsed . 0,85 liitrit 99 senti . väike Tom vaniljikoorejäätis pähklitäidisega 70 milliliitrit 59 senti . A1000 Market , teeme päeva magusaks .
2: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele .
3: 23. juulil Pearu Paulus , You Quick Starti armastatud laulud . sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee

0: Star FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loo juba päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meistet rustikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate, aga. The chair.

0: Ralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi . Seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s .
1: Korvpealt 2 punkti juurde , Eesti on tulnud 2 punkti peale .
2: ohoo , vutiaeg , vutiaeg .
0: Suvel võib kossu unustada , sest jalgpall on parem koos kolmega . Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
3: Kalev , kus sa läksid , mäng ju käib .
4: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet .
5: sel nädalal A1000 Marketis . Fairi nõudepesumasina kapslid All in One Lemon 116 tükki , 13 eurot ja 99 senti . kolmekihiline Velti tualettpaber 32 rulli , 5 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
6: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertidele .
7: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puiestee .
6: sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meistel russikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas te seda ei tea, mida te kasutate aga. A chair.
3: Alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
4: Viikend.ee Eesti parim valik. Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertitele.
5: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puieste.
4: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber. 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meistel russikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. The chair.

0: autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s .
1: Sel nädalal A1000 Marketis A1000 India pähkel 1 kilogramm 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud 400 + 150 grammi 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.

0: Tarta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell heliseb?
2: Sel suvel on põhjust uni poolel jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
5: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
6: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
5: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
7: Kui lõhnab vaikus ja jahtub hommik,

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meistel russikade sokid vedelevad selle pärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate aga. A chair.
3: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Saadan tule su juurde.
5: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
6: 12. juulil Hendrik Sal-

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid, 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
2: 23. juulil Pearu Paulus. You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meistet rustikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse. Aga

0: Las see grill nüüd olla. Mäng algab.
1: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad. Üks korralik autopesu. Yeah!

0: lisa alla hindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 toote tuntud brändidelt.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
4: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puieste.
3: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meiste trussikade sokid vedelevad selle pärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas sa ei tea, mida te kasutate. The chair.

0: autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s .
1: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad . Magnumi pulgajäätised aitäh kaardiga 40% soodsamalt ja jäätis Vana Toomas aitäh kaardiga vaid 1 euro ja 19 senti . Maxima , kõik , mis jäätise sõpradele vaja .
2: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
3: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
2: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Nõo triibuliha marinaadis circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian 0,5 liitrine purk 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikad ja sokid vedelevad selle pärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. The chair.

0: autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis karastusjook Coca-Cola , erinevad maitsed , 0,85 liitrit , 99 senti , väike Tom vaniljikoorejäätis pähklitäidisega , 70 milliliitrit , 59 senti . A1000 Market , teeme päeva magusaks .
2: juulis on Jazz pesulatel sünnipäev . hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . saad autopesud Jazz pesu tänavas 30 päevaks tasuta . Jazz pesulad , üks korralik autopesu .
3: lisaallahindlus Weekendis . nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt . üle 40 000 toote tuntud brändidelt .
4: Weekend.ee , Eesti parim valik .

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaltBet.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
7: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
8: 23. juulil Pearu Paulus, You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

Käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahku meid kord viir.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meistel russikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, ma ei tea, mida te kasutate, aga. A chair.

0: ralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s .
1: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesumasina kapslid All in One Lemon 116 tükki 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber 32 rulli 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertidele.
3: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puiestee.
2: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee

0: Star FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Tere süütu sugu ühest kaugest ajast tärin.

namai, F-túr, jött Laj, tervitus nimellinen. See, kes laulab söögiks, hiljem ühis köögis sulle.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on ju tool, kas sa ei tea, mida te kasutate. The chair.

0: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
1: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazzkliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
4: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
5: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
4: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: Ralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas. Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirtejuust viilutatud. 400 plus 150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 toote tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.

0: tunde, kui oleks ainult aega kohtuda.
1: Sest olgem ausad, selgemast veel selgem, teed sõbra juurde võivad rohtuda.
0: Need hetked meie käest ei küsi luba.
1: Nii ongi parem, suurem veel saab rõõm.
0: Kaks päikest koos, siis vangemaks lõtuba.
1: Nüüd elu peekrist neela suurem sõõm.

0: Meile tuli WhatsApp üks kiri ka, et meiste trussikade sokid vedelevad selle pärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on ju tool, kas sa ei tea, mida te kasutate. The chair.

0: autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Borges Extra Light oliiviõli , 1 liiter , 8 eurot ja 99 senti . külmutatud magusad minipannkoogid , 500 grammi , 4 eurot ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele .
3: 23. juulil Pearu Paulus , Two Quick Starti armastatud laulud . sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee .
4: suvi on läheduse aeg , see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest .

0: Meile tuli WhatsApp üks kiri ka, et meistel russikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on ju tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. The chair.

0: Kornjal 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vutti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Kas on tundunud mõnikord?

0: Meile tuli WhatsApp üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate, aga a chair.

gewesen, dal Kurkulei. Meier des Mörders urlurig, kus

Kinni saab. Halbeni nurkka peab. Ja enne surma

0: autorallimaailma meistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s .
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Nõo triibuliha marinaadis circa 1,6 kilogrammi kilohinnaga 6 € ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian 0,5 liitrine purk 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meiste trussikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, ma ei tea, mida te kasutate. A chair.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed, 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega, 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market, teeme päeva magusaks.
1: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
2: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
1: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell heliseb?
2: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet.
4: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertitele.
5: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puiestee.
4: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
6: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

minu. Tallinna ei ole sinu. Vaat ette, kas sa bakteerise sees on süsteem. Siitsed selle, mis sa parandasid mulle.

0: Meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meistet russikade sokid vedelevad selle pärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on ju tool, kas ma ei tea, mida te kasutate, aga. The chair.

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 23. juulil Pearu Paulus, You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puieste.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et musta pesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas sa ei tea, mida te kasutate aga. The chair.
3: Kordial kaks punkti juurde, Eesti on tulnud kahe punkti peale.
4: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
5: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
6: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
7: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt Pet.
8: Saadan tule su juurde.
9: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
10: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
9: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: Kohala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 23. juulil Pearu Paulus, Duke Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: Meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meistel russikade sokid vedelevad selle pärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on ju tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. A chair.

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meistel rustikade sokid vedelevad selle pärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate, aga a chair.

0: Kohale Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 23. juulil Pearu Paulus, Duke Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: mul hinkeb kinni, kui sind tulemas näen. Su bluusi kaelusest üks nägemus koi tahab, mu kuumad sosinad, su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toi tahab.
1: Me õnnen puhvetis ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetu. Me õnnen piimasaali jahtunud raas. See on see armastus, mis raamatuist loeb.

Napoli, Ollin. Ennen restorani lavalt silmis läike kaval aamoin. F2.

õues kohiseb äkkuud sulle, tere hommikud, sa ei suudelnudki kuu, hoopis mingi.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meiste trussikade sokid vedelevad selle pärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate, aga. A chair.

una colla. Lady Mary no, yes. Tulla vedo lens di stalla. Häbelikku skopsusest. Pilleri, pilleri, kohtu meille tänasi. Õhtu sinas laterna.